0: Samo hitovi.
1: Majo, to je Soling, Soling. Soling, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?